0: AIREKA, la radio numérique autrement.
1: AIREKA, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.